hinazi haro nga ja zong o anagande zo yong no la tsge hin patro sha zge zo za no ta san hinazi haro chi sha par ka nga ngo na ma ju da gu nge song o do ka ta wo na lang ku ja gu zi haro rang de tong ga ta ma song o mo nga rang de tong ne nga de ga ti tsge hinazi haro nga se wa cham de zo yong no la tsu gu yin ngi se ro gu ro gu zo zo ta no ta san yin zi haro che ro gu si ga nga ngo da ma ju da gu tan ro gu an zen ga

0: Lorigos Arongye de mungo ma yanga jo nango ma jo de mungo ma yanga ko chena wo lan jos Aronga wo de kang chena yanga wo ka wo har chila yanga nga sega che ay go yanga ki ga dong har chila yanga Aronga sega ye ga yanga zin man ta go nga di long so yanga wa man da hab chela Aronga yega mon zu yanga zi dong a dong an zu ma yin a ta tan zu om nu nga ga na wa to tu na me z Aronga li ge zeg a ju zeg an jung je te em nu yin a nga chen a ha a ma zeg an ye gi ge na nga nu yin a z Aron dor ji ye xin an ji yang a ja wo ya ren nu yin a ngi ge wa a chi zeg a mi ni er mo wal man de wa z Arong orcha ka ari yang suwa jega nunda tar ji xin ji zaga bu pa thog ma yinas arong ni ga nyung si yang si ra de mu jo ta sung a she an chi ra yang ta kar mo wal ma de was arong ni jo kha de mu yang jo na de mu jo de mu jega ma yang di chin a to ang jo si Arota nga de chna zaga si vieri irjla yna nga kha tsaga sm zaga changu go dong irjla yna arong kha la la yang arji tna gar ma yna ngi glam ashi yang azi jung kan ki yna arong igl khe nu de yna wa to dun me nga kha tsaga sm yang kha kha da yna Arong iliar cher atg yang atng nu se yat mayna nga sim kha akhu zagan di nu nang hat mayna Arong arzin cha ama zagam ni er mohal man de nga so mohat g yang atng tag thora nu da Arong da tsag da ma yang shak tha ma ayna ngi se nyung si chowar si ma de mu jos Arong asng she chna chowat g ni er mohal man de wazi
1: Hello la la la la go a sa la la go ye na ga jar dong o